اینجا انکار است، بخش فارسی TRT. امروز پنجشنبه هشتم ماه اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 16 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافورای ترکسات 4 در وضعیت افقی با فرکانس 12902 مگاهرتز و سیمبوریت 27500، تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبوریت 13333 و اوبتوسیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویای من و زربرک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد در خصوص اقدامات مربوط به تأمین و اعزام نیروها و توانمندی‌های نظامی به عربستان سعودی گفتگو شد. تیراندازی به موازی نیروهای یونیفل در جنوب لبنان. رایزنی دبیرکل سازمان ملل متحد با مقام‌های پاکستان. و ترامپ بر حمایت از پکسون تاکید کرد. جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت محور اختلاف نظر دو جمهوری خواه. اینک مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی ترکیه با صدور بیانیه پیرامون نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه اعلام کرد اقدامات لازم برای تأمین و اعزام نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق بر عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت دفاع ملی نشست خبری هفتگی خود را این هفته در گلجوک برگزار کرد، مکانی که به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس فرماندهی کارخانه کشتی‌سازی گلجوک، یکی از مراکز با سابقه در عملیات‌های صنایع دریایی و دفاعی ترکیه که انتخاب شده بود. در بیانیه ارائه شده در این نشست بر تداوم قاطعانه عملیات‌های مبارزه با تروریسم تأکید شد. همچنین اعلام گردید که طی هفته گذشته یک تروریست دیگر عضو پی‌کی‌کی تسلیم شده است. در خصوص مرزها که تحت حفاظت یک سیستم امنیتی چند لایه قرار دارند، طی هفته گذشته 660 نفر که قصد عبور غیرقانونی داشتند دستگیر شدند و از ورود غیرقانونی 1383 نفر دیگر نیز جلوگیری به عمل آمد. مجموع افرادی که از ابتدای سال تاکنون هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزها دستگیر شده اند به 13366 نفر رسیده است. نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان یونیفل اعلام کرد چندین گلوله سلاح سبک به موضع این نیروها در نزدیکی کفر شوبا در جنوب لبنان اصابت کرده و بخش‌های اقامتی و خودروهای سازمان ملل متحد را هدف قرار داده است. یونیفل در بیانیه در تلگرام اعلام کرد این حادثه صبح روز چهارشنبه در امتداد خط آبی و در بخش شرقی منطقه عملیاتی این نیروها رخ داده است. خط آبی مرز موقتی است که سازمان ملل در سال 2000 برای تایید عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان پس از 2 دهه اشغال ایجاد کرد. تمام نیروهای حافظ صلح مستقر در این موضع اندکی پس از نخستین تیراندازی به پناهگاه منتقل شدند و کسی زخمی نگردید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سفر کاری 3 روزه خود به پاکستان با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش این کشور و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار و پیرامون مسائل امنیتی و سیاسی منطقه از جمله مناقشه جامو کشمیر، تعلیق معاهده آبهای سند از سوی هند و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات منطقه‌ای گفتگو کرد. دبیرکل سازمان ملل در دیدار با آسم منیر در مقر فرماندهی ارتش پاکستان وضعیت امنیتی کنونی منطقه، نقش سازمان ملل در عملیات صلح منطقه، تروریسم فرامرزی و تداوم تعلیق سازوکارهای تقسیم آب در چارچوب معاهده دو جانبه آبهای سند از سوی هند را بررسی کرد. دهلی نو سال گذشته اجرای این سازوکارها را متوقف کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وجود انتشار فایل صوتی محرمانه ای که در آن کن پکستون نامزد جمهوری خواه مجلس سنا در تگزاس از تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت نفت بر رقابت انتخاباتی خود ابراز نگرانی کرده بود گفت هیچ پشیمانی از حمایت خود از او ندارد و پکستون سناتور بزرگی خواهد شد. ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت او دادستان کل بزرگی بود و فکر می‌کنم سناتور بزرگی هم خواهد شد. به گزارش وبسایت خبری اکسیوس امریکا که به یک فایل صوتی استناد کرده است کن پکستون ماه گذشته جریان نشستی با حامیان مالی و لابیگران در واشنگتن دی سی
به طور خصوصی از تأثیر جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت بر کارزار انتخاباتی خود ابراز نگرانی کرده و گفته بود که عوامل بسیار زیادی در این رقابت فدرال وجود دارد که خارج

0: از کنترل من است. من تصمیم گیرنده این مسائل نیستم. به گزارش اکسیوس، پکسون گفته بود مسئله تعرفه ها نیست، مسئله جنگ است. قیمت بنزین است، قیمت گازوئیل است. تحقیقات مشترک روزنامه اسرائیلی آهرونوت و واینت وبسایت وابسته به آن نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گزارش رسمی خود از هشدارها و نشست‌های امنیتی پیش از اتفاقات 7 اکتبر 2023 بخش‌هایی از اسناد را حذف کرده و با تغییر در عبارت‌بندی و زمینه برخی اظهارات تصویری متفاوت از مواضع خود در ماه‌های منتهی به این رویداد ارائه داده است. این تحقیقات با مقایسه پرونده 55 صفحه‌ای که نتانیاهو در ماه فوریه منتشر کرده بود با متن اصلی مذاکرات و صورت جلسه دولتی، گزارش نشست‌ها و شهادت‌های رسمی انجام شده است. بر اساس یافته‌های این بررسی، بخش‌هایی از اسناد به صورت نظام‌مند حذف شده و عبارت‌بندی برخی اظهارات تغییر یافته است. این تغییرات به ویژه به هشدارهای فوری مقام‌های اطلاعاتی در ماه‌های پیش از اتفاقات 7 اکتبر مربوط می‌شود. در پرونده منتشر شده از سوی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به عنوان فردی معرفی شده که به طور مستمر از ترور هدفمند فرماندهان ارشد حماس حمایت می‌کرده، در حالی که فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای اطلاعاتی تمایلی به اجرای چنین اقداماتی نداشته و حفظ آرامش در غزه را ترجیح می‌دادند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به مناقشات منطقه‌ای از طریق واسطه‌های دیپلماتیک منتقل خواهد شد. او همچنین از پیشرفت‌های کلیدی در رایزنی‌ها با عمان برای ایجاد گذرگاه‌های امن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. بقائی تصریح کرد که تهران ملاحظات و شروط خود را برای توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها و بازگرداندن امنیت دریانوردی به خلیج تدوین کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تایید ادامه تماس‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن افزود پاسخ لازم به پیشنهادهای طرف مقابل نیز از طریق میانجی‌ها ارائه خواهد شد. مسجد جامع تاریخی ارومیه در استان غربی آذربایجان واقع در شمال غرب ایران با قدمتی که به قرن 3 هجری باز می‌گردد، یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مقاصد گردشگری این شهر به شما می‌رود. این بنا که آثار معماری دوره‌های سلجوقی و ایلخانی را در خود جای داده، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و تلاش‌ها برای ثبت آن در فهرست میراث جهانی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ادامه دارد. این بنای تاریخی با ساختاری 4 در قرن 11 میلادی و در دوره امپراتوری ترکان سلجوقی به مسجد تبدیل شد. گنبدی به ارتفاع 19 متر، ستون‌های سنگی، آجرکاری‌ها و کتیبه‌های کوفی از مهمترین عناصر معماری این بنا هستند که بازتاب دهنده هنر و معماری دوره سلجوقی به شما می‌روند. شبستان‌های زیرزمینی بخش گنبددار با ساختار 4 و کتیبه‌های تاریخی نیز از دیگر عناصر معماری مسجد جامع ارومیه هستند. در بخش شبستان و گنبد مسجد آثار معماری دوره سلجوقی مشاهده می‌شود. 81 فروند هواگرد نظامی آمریکا در جریان جنگ با ایران از دست رفته یا دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر شدند. بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، این کشور از تاریخ 28 فوریه و در جریان جنگ با ایران 81 فروند هواگرد را از دست داده یا شاهد آسیب‌های دائمی با آنها بوده است. سرویس تحقیقات کنگره آمریکا گزارشی را در خصوص تلفات هواگردها در جریان جنگ با ایران تهیه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که از زمان آغاز حملات آمریکا علیه ایران در 28 فوریه 81 فروند هواگرد شامل بالا

0: گردها، هواپیماها و پهپادها یا به طور کامل از بین رفته و یا دچار آسیب‌های دائمی شدند. این گزارش با استناد به داده‌های دفتر بودجه کنگره خاطرنشان می‌کند که مجموع هزینه این خسارات بسته به برنامه‌های جایگزینی وزارت دفاع بین 1.9 تا 3.3 میلیارد دلار برآورد می‌شود. حملات روسیه به اوکراین دست کم 38 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشته است. در حالی که حملات روسیه در اوکراین جان دست کم 34 نفر را گرفته است، روسیه نیز از کشته شدن 4 نفر در پی حملاتی خبر داد که منجر به آتش سوزی در یک مرکز داده شرکت یاندکس در شهر ساسوو شده است. همزمان با ادامه حملات متقابل مسکو و کیر در بحبوحه تشدید درگیری‌ها، مقامات روسیه و اوکراین روز پنجشنبه از وقوع حملات مرگبار به شهرها و زیرساخت‌ها خبر دادند. و سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد هیچ بیمارستانی کاملاً فعال در غزه باقی نمانده است. کریستین لیندمایر سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد دیگر هیچ بیمارستان کاملا فعالی در غزه که تحت حملات و محاصره اسرائیل قرار دارد وجود ندارد. وی به تغییر وضعیت از یک نظام سلامت برخوردار از نیروی کار گسترده شامل پرستاران و پزشکان آموزش دیده و خدمات آموزشی وسیع به نظامی که عملا فروپاشیده است اشاره کرد. لین مایر به پرسش‌های درباره وضعیت کنونی بهداشت و درمان در غزه پاسخ داد. منطقه ای که از ماه اکتبر سال 2023 هدف حملات و محاصره اسرائیل بوده است. لین مایر با توصیف نظام سلامت حاکم بر نوار غزه پیش از آغاز درگیری‌های نظامی که طیف وسیعی از تخصص‌های پزشکی را پوشش می‌داد و تنها شمار اندکی از بیماران برای درمان‌های تخصصی پیشرفته نیاز به اعزام به خارج داشتند، چنین گفت: ما از نظامی در غزه که از شمار زیادی پرستار و پزشک آموزش دیده، خدمات آموزشی گسترده و برای نمونه نرخ واکسیناسیون بیش از 90% برخوردار بود، به نظام سلامت عملاً فروپاشیده رسیدیم. در حال حاضر حدود 2,100,000 نفر نیازمند کمک هستند. از مجموع 36 بیمارستان تنها 19 بیمارستان به صورت محدود و جزئی فعالند و سایر آنها کاملا از کار افتادند. در نتیجه اکنون هیچ بیمارستان کاملا فعالی در غزه وجود ندارد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.

شنوندگان عزیز، با 17 قسمت از برنامه سفرهای رویای من در حضورتان هستیم. در این آخرین قسمت از برنامه سفرمان به منطقه سانجاق و شهر نوی پازار، شاهد تلفیق فرهنگ و تاریخ با غذاهای سنتی این شهر باستانی که با خوراکی‌های خوشمزه و لذیذ طعم‌های به یاد ماندنی و فراموش نشدنی را در کام ما به جای می‌گذارند خواهیم شد. پس بیایید تا با میراث گاسترونومیک نوی پازار در سانجاق از نزدیک آشنا شویم. پازار که به مثابه قلب منطقه است، با سابی عینی از سیاست مذهبی و فرهنگی عثمانی در بالکان دارد و فرایندهای اسلامی شد

شدن و طرح شدن ساختار قومی و فرهنگی این منطقه را عمیقا شکل داده است. ساختارهای سنتی خانواده‌های بوسنایی، فرهنگ آشپزی و آداب و رسوم اجتماعی شاهدان زندگی میراث ترک هستند. فرهنگ آشپزی یکی از بارزترین بازتاب تاریخ غنی شهر است. غذایی که نشانه‌هایی از غذاهای ترکی، بوسنیایی و بالکان را دارند، تجربیات غذاهای لذیذ این منطقه را نشان می‌دهند. کوفته‌های انگشتی نرم پنبه‌ای که با گوشت فوق‌العاده دام‌های پرورش یافته در ییلاق پشتر در نوی پازار پخته می‌شوند، طعمی شیرین‌ناپذیر را ارائه می‌دهند. شیرینی بوشناک پیتا که توسط زنان چیره دست منطقه پخته می شود، یک گنجینه غذایی بی نظیر است. علاوه بر این، دلمه های گوشتی برگ کلم، برک اسفناج و خامه و همچنین نوعی ماکارونی مخصوص که با ماس سرو می شود، از جمله غذاهای بسیار لذیذ و خوردنی منطقه سانجاک هستند که ارزش خوردن دارند. ترکیب ترشی فلفل و خامه یکی دیگر از خوراکی های لذیذ این منطقه است. خوراکی مرکب از پنیر و خامه گاو با ترشی فلفل نیست طعمی بیمانند دارد. از دیگر طعمهای فوق‌العاده این منطقه جغرافیایی میتوان به اجوار، برک‌های سنتی و انواع شیرهای تهیه شده از آلو یا زردآلو اشاره کرد. هر نوع غذایی را که ترجیح می دهید در پایان آن حتما یک قهوه سنتی بدون شکر که در اجاق گاز پخته می شود سرو می گردد. این قهوه به سلیقه شما با شکر یا عسل تهیه می شود. منطقه سانجاک میراث ترک را نه تنها به عنوان یک خاطره نوستالژیک بلکه به عنوان یک فرهنگ زنده نگه می دارد. روابط ترکیه و منطقه سانجاک امروزی نیز به شکلی قوی و مستحکم ادامه دارد. پیوندهای دینی و فرهنگی پایه و اساس این روابط را تشکیل می‌دهند. مردم سانجاک ترکیه را به عنوان موطن اصلی خود از نظر تاریخی و فرهنگی مشاهده می‌کنند. در زمینه آموزش نیز همکاری‌های مهمی صورت می‌گیرد. با وساطت آژانس توسعه و همکاری ترکیه تیکا و ریاست اداره کل جوامع خویشاوند و ترکای خارج از کشور به جوانان سانجاک امکانات و فرصت تحصیل در ترکیه داده می شود. روابط اقتصادی به ویژه در شهرهایی مانند نوی پازار و توتین در سانجاک متمرکز است. ترکیه از پروژه‌های مختلف در این مناطق مانند زیرساخت‌ها، خدمات بهداشتی و مرمت بنای تاریخی حمایت می‌کند. علاوه بر این، صدها هزار شهروند ترک سانجاکی که در ترکیه زندگی می‌کنند، نقش پل مهم دیاسپورا را برای زنده نگاه داشتن روابط بین دو جامعه ایفا می‌کند. آژانس توسعه و همکاری ترکیه تیکا از فعالیت‌های مرمت و بازسازی بسیاری از مساجد، مسافرخانه‌ها و سایر آثار متعلق به میراث عثمانی در سانجاک پشتیبانی می‌کند. شهرداری‌های بوسنیایی در صربستان و مونتنگرو نیز به طور کامل به همکاری فرهنگی خود با ترکیه ادامه می‌دهند. به لطف همه این تعاملات، منطقه سانجاک همچنان از نظر آکادمیک و فرهنگی به عنوان یک میراث زنده عثمانی ترکی در کانون توجه همگان قرار دارد. منطقه سانجاک در طول تاریخ در موقعیت منطقه مهمی در نقطه تقاطع فرهنگ‌های ترک عثمانی، شبه جزیره بالکان و اروپا قرار داشته و امروز نیز همچنان با تنوع دینی و قومی، میراث غنی فرهنگی و موقعیت استراتژیکی مورد توجه قرار می‌گیرد. سانجاک محل تلاقی هویت بوسنیایی و فرهنگستان امروز نیز نمایندگی زنده میراث ترک در شبه جزیره بالکان است. ولی این منطقه به دلیل اینکه از سال 1912 به این طرف نتوانسته است به یک موقعیت سیاسی دست یابد، لذا سرنوشت مردمان به دست صربستان و مونتنگرو رقم می‌خورد.
با اینکه از سال 2000 به بعد از شدت فشارها در منطقه در سطح قابل توجهی کاسته شده است، ولی مسلمانان سانجاق هنوز هم به طور کامل نتوانستند

معنی واقعی کلمه به حقوق اولیه اسلامی و انسانی مورد نیاز خود دست یابند. عدم دستیابی منطقه سانجاق به موقعیت سیاسی موجب شده است تا دستاوردهای حقوقی فاقد جایگاه مناسب و مستحکمی باشند. این وضعیت هم توسعه اجتماعی و هم نادیده شدن آزادی‌های فرهنگی و مذهبی در سانجاق را به طور جدی محدود کرده است.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون با برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز به سراغ یکی از کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی میریم. سنتی که با فرارسیدن بهار، نو شدن طبیعت رو به فرصتی برای دیدار، همدلی، مشارکت و همبستگی میان انسان‌ها تبدیل می‌کنه. بله، نوروز، 21 مارس. یکی از روزایی که شب و روز تقریباً به یک اندازه میرسن و طبیعت به فصل تازه‌ای چشم باز میکنه. نوروز در گستره‌ای وسیع از جغرافیا با اسمها و آیین‌های مختلف گرامی داشته میشه. از گرد هم اومدن بر سر سفره‌های مشترک و دیدار با خویشاوندا و همسایه‌ها گرفته تا موسیقی، رقص و بازی‌های سنتی. اما در قلب همه این تنوع اندیشه‌ای مشترک نهفته است: آغاز دوباره با هم بودن و سهیم شدن. ترکیه از همون آغاز در مسیر ثبت نوروز در یونسکو حضور داشته. نوروز در سال 2009 با پرونده مشترک ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان و ازبکستان در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو به ثبت رسید. در سال 2016 گستره جغرافیایی این میراث مشترک وسیع‌تر شد با پیوستن افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان. این پرونده یه بار دیگه و این بار با مشارکت 12 کشور به ثبت رسید. آخرین تحول مهم هم در سال 2024 رقم خورد. با پیوستن مغولستان، نوروز امروز به عنوان میراث مشترک 13 کشور در فهرست نمایندگی یونسکو جای داره. در واقع همین گسترش به خوبی نشون میده که نوروز از نگاه یونسکو چه معنایی داره. یه میراث زنده واحد میتونه در جوامع مختلف شکل‌ها و جلوه‌های متفاوتی به خودش بگیره و با وجود این تفاوت‌ها انسان‌ها رو پیرامون ارزش‌های مشترک گرد هم بیاره. اما چرا یونسکو نوروز رو مهم میدونه؟ در تصمیم‌های کمیته بین‌المللی نوروز صرفاً به عنوان جشن آغاز بهار مورد توجه قرار نگرفته. این آیین مجموعی گسترده از نمودهای فرهنگی دونسته میشه که بازی‌های سنتی، غذاهای ویژه، موسیقی، رقص، روایت‌های شفاهی و صنایع دستی رو در کنار یکدیگر قرار میده. در این اسناد تاکید شده که چنین آیین‌ها و سنت‌های هویت فرهنگی جوامع رو تقویت می‌کنند و از طریق گرد همایی‌های خانوادگی و اجتماعی به صلح، احترام متقابل و همبستگی یاری می‌رسونند. نکته دیگه‌ای که یونسکو به اون تاکید داره تنوع فرهنگیه. نوروز جشنی با شکل و شیوه یکسان نیست. سنت‌هایی که پیرامون این روز شکل گرفتن

از کشوری به کشور دیگه و حتی از جامعه ای به جامعه دیگه متفاوتن. یونسکو هم تاکید میکنه که همین تنوع به گفتگوی میان فرهنگی، مدارا و درک متقابل کمک میکنه. شیوه انتقال این میراث از نسلی به نسل دیگه هم اهمیت ویژه‌ای داره. این دانش تنها از منابع مکتوب آموخته نمیشه. کودکان و نوجوانان در تدارک آیین‌ها مشارکت می‌کنند. بزرگترها رو می‌بینند و از اونها یاد می‌گیرند و در کنار سفره، در جشن‌ها، موسیقی و بازی‌ها خودشون به بخشی از این سنت تبدیل می‌شن. در اسناد یونسکو به ویژه به نقش خانواده‌ها، زنان، هنرمندان سالخورده و استادکاران در این روند انتقال تاکید شده. پاسداری از نوروز تنها به ادامه برگزاری جشن‌ها محدود نمیشه. در روند یونسکو پژوهش، مستندسازی، فعالیت‌های آگاه بخشی، انتقال میراث از نسلی به نسل دیگه و همکاری بین کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بعضی الگوهای تازه آموزشی و همکاری هم به عنوان تدبیری برای پاسداری از این میراث در آینده پیشنهاد شدند. در این روند مشارکت جوامعی که نوروز رو زنده نگه می‌دارن هم اهمیت ویژه‌ای داده شده. در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 در نشست‌ها و کارگاه‌هایی که در 12 کشور برگزار شد، نمایندگان جوامع، کارشناسان، نهادهای دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی در تهیه پروژه مشترک نامزدی مشارکت کردند. به این ترتیب مسیر نوروز در یونسکو با حضور مستقیم مردمی شکل گرفت که این سنت رو در زندگی خودشون زنده نگه می‌دارن. در ترکیه هم نوروز بخشی از فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس به شمار میره. در تصمیم سال 2016 یونسکو اومده که همه کشورهای ارائه دهنده پرونده نوروز رو با مشارکت جوامع مربوطه در فهرستای ملی میراث فرهنگی ناملموس خودشون ثبت کردن. امروز در ترکیه هم روند تهیه فهرست ملی با مشارکت نهادهای مربوطه در استانها، کارشناسان، نمایندگان جامعه مدنی و در صورت لزوم حاملان میراث آغاز میشه و با روند ارزیابی اداری کل میراث زنده و فعالیت‌های فرهنگی ادامه پیدا میکنه. فعالیت‌ها برای افزایش شناخت و دیده شدن نوروز هم در گذر زمان ادامه داشته. کمیسیون ملی یونسکو در ترکیه در سال‌های مختلف نمایشگاه‌ها و برنامه‌هایی را برگزار کرده که نوروز را در چارچوب تنوع فرهنگی و میراث زنده مورد توجه قرار دادند. در برنامه‌ای که در سال 2026 در آنکارا برگزار شد هم انتقال نوروز از نسلی به نسل دیگه، بازی‌های سنتی و آیین‌های فرهنگی مشترک مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب پاسداری از میراث تنها به ثبت یک سنت محدود نمیشه، بلکه به معنای شناختن اون، روایت کردن به اشتراک گذاشتنش و فراهم کردن زمینه مشارکت نسل‌های تازه است. شاید یکی از چشمگیرترین نکات در مسیر نوروز در یونسکو درست همینجا نهفته باشه. پرونده مشترکی که در سال 2009 با 7 کشور آغاز شد، در سال 2016 به 12 کشور و در سال 2024 به 13 کشور رسید. مرزهای این پرونده گسترش پیدا کرد، اما جوهره این سنت همچنان در دستان جوامعی که اون رو زنده نگه می‌دارند به حیات خودش ادامه داد. چرا که میراث زنده تنها یادگاری بر جای مونده از گذشته نیست. میراث زنده سفریه که با هر بهار دوباره گسترده میشه. دیداریه که تازه میشه. بازیه که آموخته میشه. نواییه که به گوش میرسه و دانشیه که از بزرگتر

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.